Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizzi ti. Shumë e bunë, një nazëvish, shusë se ne javish.